Van bilet nokta kom nokta tere. Wi mal perej bi nekin. De jana rojana da we jwara galaki pevis ba. De van bilet nokta kom nokta tere da hun de karen hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hem jî huner û keyf xweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malper